0: pasensya ang resulte ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Candy? Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila na ako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman. Unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon ug kabaskog sa panglawas, kamakabuhay, nga atong iampo kanunay sa labaw nga makagagahom. Ako si Lady Batwood ug magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras katulad na sinabi ko kanina, and syempre daghang mga nindot nga mga manghitabo. Sud lamang sa usa ka takna. O di ba dili nilang nimo i-expect. I-expect lang nimo ng dili sa negatibo, pero kanabitang kapahimuslan nato nga mga infos ganyan ng bonggang-bongga. Syempre, kamakabuhay, ang atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Well, kamakabuhay, ang sumpay nga nang ipaabot, here na, ang ika-8 nga yugto on chapter 8 sa Revelation ni Sender Candy. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilagan. Busa, nabuh na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, na mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo na magdula sa daghang karakter, sa matag sutilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

mga higala. Kanino tunta sa kinabuhi kung walay problema, di ba? Pero maunitiman aninyo, mao kini ang tinuod, part sa atong kinabuhi ang mga pagsulay. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si May nga taga Bayugan City. Ako to kini taga ang kinabuhi.

regular nga mainitan, labi na especially kung mag-sun baths, mga pinangga ka na magpabad yun sa init. So, kung sao man nato nga ma-obtain nato ang needed yun nga sunlight. Hinumduman nato, if too much sunlight, kung masubrahan punta o pagpainit, pwede po siya mag-dry ang ato ang mga skin. No, mag-wrinkles, magka-dry, wala tagag-pagtagad o daghamputang i-address mga pinangga. Kung ang imuhang mga tissue sa imong skin, dili gani siya saturated sa mga necessary nga mga bitamina. Ibig sabihin, walay insaktong sustansya ang imong panit. No? Kinahanglan na siya mahibawaan unsa nga mga sustansya sa panit. Nga naman, pag once dili insakto ang sustansya sa imong panit, once mainitan ka, matigulang ug dali ang imuhang panit. Pero kung mainitan ka unya insakto ang sustansya sa imong panit, mas mo enhance ang iyang kagwapa. Ayan. So, bantayan po nato ni ang pagpainit sa adlaw, dangerous kay ni og kuyaw ni or dili maayo ni atong mga nagakaon sa mga kanang gitawag sa mga dietitian nga standard high fat American diet. Naubot pasabot, grabe kag pinirito, grabe ka mukha og burger, grabe ka mukha og karne, grabe hingarni kay ka mga pinangga, minantika kay mong pagkaon, grabe kag soft drinks, grabe kag kape, dili ka hinginom og tubig. Ayan. Pero kung dili ka nagkaon usab og mga gulay kada adlaw, ayan. Dili ka nagkaon og whole grain, brown rice, dili ka magkaon kaayo preskong mga prutas. Ayan, pag magpainit ka, delikado gud ka. Pero kung insakto kag prutas, gulay, tubig, makabalo ka sa mga healthy lifestyle, healthy nga mga diet, ang imong panit dili matiguang. So naa diay mga matingala ka no nga, uy, guwapo kay ang panit, ako murag subidahonon kaayo. So ang mga itumon nga tao, more kinahanglan sila magpainit, no, og pila taas-taas nga oras. Unya katong mga hamiso na daan, so dili kay sila kinahanglan og taas-taas nga oras nga magpainit sa adlaw. Katong mga sa dagat, mas dali ka mapaig o ma-sunburn kung sa dagat ka tungod kay ang reflect no sa dagat mo bounce siya balik sa yuta. So that means to say, mas madubli ang ultraviolet ang imuhang ma-receive no gikan sa adlaw. Mao na nga sa mga nasa dagat, mas dali sila magkaroon ng sunburn. Mao bitaw nga in-nourish gyud ang imuhang lawas o especially kining mga carotene and vitamin A sa tong diet no, especially kining mga carrots, kalabasa, kumahimo magkaunta ni anak kada adlaw no, especially kung dili ka wala lang kay mga pag-yellow orange sa imuhang panit, sa imong palad, wala gyud nag-yellow orange, nalakaon kada adlaw anang vitamin A nga kining imuha lang bitaw murag kamote nga pagkaluto. Imuha bang i-steam ang carrots o kining gitawag kalabasa? Kasi pag ang carrots o ang kalabasa i-steam ni muna siya, i-half cook ni muna siya, mas mudubli ang iyahang beta-carotene. So mas madaghan ang imuhang maabsorb ng mga sustansya para sa panit. Sa mga katupong hingaon, kaayo o mga kalabasa nga imong gilong-aglang, murag kamote, nindot ni sa mga buntis nga gusto manganak og dali, healthy ang ilang pagbuntis, nindot ang ilahang pagbawas kada adlaw. Ikan yung mga buntis baya, usay maglisod og bawas ang tutipang almoranas. No, kaon mo anak kada adlaw ka ng kalabasa nga muragi, kamote nga pagluto, gipabukalan lang or gipa-steam, gipaasuhan lang sa binukal nga tubig. Ayaw kalimot, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo humang pamahaw. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. No, ni atong mga nagahuot sa dughan, ato ginang balik-balikon kaya number one gidbaya, nga nung daghang nga matay, no, simba ko lang. Tungod kay matulog nga busog, tungod kay matulog nga heavy kaayong gikaon sa panihapon. Inom gid mo human panihapon, one capsule or duha kapsula para dili na mo sigig hagok, paggamata sa buntag, gaan ang paminaw, bisag walay gipangbati, hala, panginom mo pang mga pinangga. Mga nanay, mga tatay, hala, purga hapod ang inyong mga bata. No, unsa pagpurga mga pinangga, tagai o.